0: 105.2 FM. Пасворд до вашето серце. Логін.
1: Слушай, серце, очі слабо памте.